det lød kein dien en rau. Min kind den kilot susen, det lød kein dien en rau. De vil mit alblod smusen, smusen, ja smusen. De vil mit alblod smusen, dat nimmt den öller tau, dat nimmt den öller tau.